0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤